0: Theater mit Flit.
1: Mimiane Stöbel.
0: Was?
1: Mimiane Erstöbel.
0: Staat hat die.
1: Ja.
0: Min Jane Erstöbel. Min Jane Erstöbel, den Elisa mit Husalems. Det är svårt att huska när de små hjärna duska är var 94. Det är för gammal. Jag måste jag få samla all det resterande. Ge mig en skammel. Det är helt chauffören. Vad står det?
1: Du är för gammal.